Nya suwa ka isana na tayo nya ta kibinda tana tutu nya tikita ate kunti ina tungge biko iyo no na ani tutu mi bana kuna rate kunti ina na ta anana ko chinyu isara ko ananke chita anashina chi chinyu bali nya ni bayo ke chinyu nya isha bayo kunyara nya ka ke ta sanu kibita bi tutu na sanya na tutu ra kwa anti ina na ta ana bi chiko na no shina sha tu kuna na ta ta bi tu kuna no shina chi nya ka ke nya chinyu bali nya ni yora nya ka ke nda kan yu nu do nya ni rondo kun dan ni dobichi da yo ara na mando ya yo na ku inta ya fabi kun ni rondo ara na mando ya en kan lo dan di kondo shindo.